السلام علیکم گرانو اوریدونکو، خواہش کام ټول روغ استئ، جوړ استئ، تکړه استئ، تازه استئ. زه یم زرمینا او ما راوړی تاسو لپاره پښتو پروګرام د خیبر اواز. تاسو کولی شئ موږ سره شامل شئ هر دوشنبه 7 بجې د ماښام، دټس ایوري منډي 7 پی ایم، اونلی اون اواز.